0: ქან გეორგით აქ ქართულია იერუსალიმის დროი დღის 12 საათია და ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთ შაბათს და განმეორებით შაბათს 12-დან 1 საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით ახალ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე FM 103-ზე და 1-ზე გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით ჰოტზე 312 არხზე ES 752 არხზე სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ქართულენოვან აუდიტორიას ჩვენი გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა შეუძლია ჩვენი ქართულენოვანი პროექტის Facebook და YouTube გვერდებზე ქან გეორგით აქ ქართულია ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხაილ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი იერუსალიმ. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეა გრძელდება და საერთაშორისო პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში ისევ ახლო აღმოსავლეთია. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ირანს უმკაცრესი სცენარით დაემუქრა, თუმცა პარალელურად ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობს. ირანის პრეზიდენტი მასუდ ფეზეშკიანი კი გაეროს ტრიბუნიდან აცხადებს, რომ ირანი არ დანევდება. თუ დიპლომატიის შესაძლებლობაცაც არ გამოურიცხავთ, შესაძლებელია მოლაპარაკება ამერიკასა და ირანს შორის კვლავ გაიმართოს. დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ გამოვა. ნიუ-იორკში გამგზავრებამდე ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ სოფლიოს წინაშე ისრაელისა და ცაჰალის ჯარისკაცების სიმართლეს დაიცავს. ნეთანიაჰუმ ასევე დაამატა, რომ იქნება სიურპრიზებიც. ამ ყველაფრის ფონზე ისრაელში წინა საარჩევნო ბრძოლაც გრძელდება. მე-14 არხის ბოლო გამოქვეყნებული კვლევით ნეთანიაჰუს კოალიციას უპირატესობა აქვს ოპოზიციურ ბლოკთან შედარებით. მე-14 არხის კვლევის მიხედვით, თუ ხვალ რომ არჩევნები იყოს, მემარჯვენე კოალიცია საუმრავლესობისთვის საჭირო 61 მანდატს აგროვებს. თუმცა განსხვავებულია სხვა მედია საშუალებების კვლევები და განსხვავებულ სურათს აჩვენებს სხვა ოპოზიციური მედია საშუალებების გამოკითხვები. ახლო აღმოსავლეთში კიდევ ერთი დაძაბული კერა ჩნდება, ირანის მეზობელ სახელმწიფოებს აფრთხილებს. თუ ისინი შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით ირანულ ავიაკომპანიებს ფრენებს შეუზღუდავენ, თეირანი იზრუნებს, რომ მათ აეროპორტებში ვეღარი ფუნქციონირონ. ამერიკული სანქციების აღსრულების შემდეგ ირანული ავიაკომპანიების ფრენები საქართველოს შეიზღუდა. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თეირანის გაფრთხილების ერთ-ერთი ადრესატი საქართველოც არის და საერთოდ მუქარის რა რეალური ბერკეტები აქვს თეირანს? გადაცემის მეორე ბლოკში ამ თემაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის მესამე ნაწილში პოლიტიკიდან კულტურასა და ისტორიულ მეხსიერებაზე გადავალთ. 22 ოქტომბერს ისრაელში გამართება საღამო ქართველი ებრაელები საქართველოსთვის. კონსტანტინე პევზნერი, ბორის გაპონოვი, ჯემალ აჯიაშვილი, რუბენ ენოქი, იცხაკ და შალომ დავითები, გურამ ბათიაშვილი, ადამიანები, რომლებმაც სხვადასხვა ეპოქაში ქართული კულტურის პოპულარიზაციას განსაკუთრებული კვალი დაამჩნიეს. რას ნიშნავს ქართველი ებრაელებისთვის ეს კულტურული მემკვიდრეობა? როგორ შევინარჩუნოთ ის მასში, როდესაც ისრაელში უკვე ქართველი ებრაელების მესამე და მეოთხე თაობა იზრდება? გადაცემის მესამე ბლოკში ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ვისაუბრებთ. ასე რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან: გადაცემის პირველ ბლოკში ეფრაიმ მიხაელი, პოლიტიკური და სამხედრო ექსპერტი შემოგვიერთება; გადაცემის მეორე ბლოკში თბილისიდან ახლო აღმოსავლეთ მცოდნე ბაკო ხელაძე ჩაგვერთვება; ხოლო გადაცემის მიწურულს ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში ღონისძიებისთვის ემზადება და პროექტის ავტორი მარინა გელაშვილი ჩაგვერთვება; ასევე გადაცემის სტუმარი იქნება დრამატურგი და საზოგადო მოღვაწე გურამ ბათიაშვილი. გვისმინეთ ქან რეკაზე 1 საათის განმავლობაში საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. 27 ოქტომბრის არჩევნებამდე დაახლოებით 1 თვე რჩება და სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ ჩატარებული პოლიტიკური კვლევები კვლავ განსხვავებულ სურათს აჩვენებს. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ მე-14 არხმა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, კვლევაში ლიკუდი 32 მანდატით პირველ ადგილზეა. გადია იზენკოტის იაშარი 22 მანდატს იღებს. ამავე კვლევაში ნეთანიაჰუს მემარჯვენე ბლოკს 63 მანდატი აქვს, ანუ მთავრობის შესაქმნელად საჭირო 61 მანდატზე მეტი. მაგრამ აქ იქნება სწორედ ყველაზე საინტერესო ნაწილი სხვა ტელეარხებისა და მედია საშუალებების კვლევების მიხედვით. გადია იზენკოტის პარტია ნეთანიაჰუს უსწრებს, თუმცა მე-14 არხის ბოლო ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ნეთანიაჰუს კოალიცია ახერხებს უმრავლესობის ფორმირებას. რატომ შეიძლება ერთი და იმავე ქვეყნის თითქმის ერთი და იმავე პერიოდის საზოგადოებრივი აზრის კვლევები მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან? გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. წინასაარჩევნო კამპანიის ფონზე ბენიამინ ნეთანიაჰუ დღეს ნიუ-იორკში გაემგზავრა, ის გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე გამოვა. გამგზავრებამდე ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ გაეროში ისრაელის სახელმწიფოსა და ქალის ჯარისკაცების ინტერესებს დაიცავს. მისი სიტყვებით სიცრუის წინააღმდეგ იბრძოლებს და ბოლოს დაამარტა, რომ სიურპრიზიც იქნება. რა სიურპრიზს თავაზობს, რა სიურპრიზზე საუბრობს ნეთანიაჰუ, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით ის გარემო, რომელ გარემოშიც ისრაელის პრემიერ-მინისტრს მოუწევს გამოსვლა. გაეროში ერთ-ერთი მთავარი თემა წელს ისევ ახლო აღმოსავლეთია. ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა გაეროს ტრიბუნიდან შეერთებული შტატები ისევ მკაცრად გააკრიტიკა. ჩვენ თავს არ დავხრით, აცხადებს ფეზეშკიანი. ერთი დღით ადრე კი დონალდ ტრამპმა სრულიად განსხვავებული გზავნილი გააჟღერა. ამერიკის პრეზიდენტმა მსოფლიოს მოუწოდა ირანის ეკონომიკურ იზოლაციისკენ. მანამდე თეირანი ისევ გააფრთხილა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ირანი უარს არ იტყვის ბირთულ ამბიციებზე, ოფიციალური თეირანისთვის მძიმე ეკონომიკური დღეები დადგება. ამავე დროს ამერიკასა და ირანს შორის დიპლომატიური კონტაქტებიც გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობას ქმნიან კვლავ ჰუსიტებიც. მათი სამხედრო შესაძლებლობები გავლენას ახდენენ წითელ ზღვაზე, ბაბელმანდების სრუტეზე, საერთაშორისო საზღვაო მიმოსვლაზე და საუდის არაბეთის უსაფრთხოებაზე. შეერთებული შტატები კი რეგიონში ისევ რთულ ბალანს ინარჩუნებს. ერთის მხრივ პარტნიორების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ცდილობს, მეორე მხრივ კი მოწინააღმდეგებთან ერთად დიპლომატიურ არხებსაც ინარჩუნებს. ამიტომ დღეს ახლო აღმოსავლეთის მთავარი კითხვა შეიძლება ასეთი იყოს: ირანსა და შეერთებული შტატების პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირება მართლაც დასრულდა, თუ ომი უბრალოდ სხვა ფორმატით გრძელდება? არჩევნებამდე ისრაელში დაახლოებით ერთი თვე რჩება და ისრაელის პოლიტიკური კამპანია უკვე იმ ეტაპზე შედის, როდესაც ბრძოლა მხოლოდ პარტიების რეიტინგებისთვის აღარ მიმდინარეობს. ბოლო კვლევების მიხედვით ერთი მკაფიო სურათი გამოიქვეყნა. განსხვავებული სხვადასხვა ტელევიზიების სხვადასხვა რეიტინგებს აქვეყნებენ. მე-14 არხის მიერ ჩატარებული რეიტინგების მიხედვით, ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ლიკუდი დაახლოებით 30 მანდატზე მეტს აიღებს. ჯამში ნეთანიაჰუ შეუძლია ამ მოკითხების მიხედვით უმრავლესობის ფორმირება მემარჯვენე ბანაკის დახმარებით. გამოქვეყნდა კიდევ ერთი კვლევა, რომლის მიხედვითაც ნეთანიაჰუს რეიტინგი, პრემიერობის კანდიდატის რეიტინგი გაიზარდა. ასეთია ახლა ბოლო მონაცემებით: ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ვის დაუჭერს მხარს ისრაელის მოსახლეობა პრემიერობის კანდიდატზე? უმრავლესობა კვლავ თვლის, 57%, რომ ისრაელის მომავალი პრემიერი უნდა იყოს ბენიამინ ნეთანიაჰუ. ისრაელის მედიის ყურადღების ცენტრში ახლა ნიუ-იორკი არის. ბენიამინ ნეთანიაჰუ რამდენიმე საათში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოვა: ვიბრძოლებ სიცრუის წინააღმდეგ, ვიბრძოლებ სამი სიმართლისთვის, ვიბრძოლებ ჩვენი ჯარისკაცებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. და ამის შემდეგ ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ სიურპრიზებიც იქნება. რა სიურპრიზებზე საუბრობს ნეთანიაჰუ? როგორია ისრაელში პოლიტიკური ვითარება? მიმდინარე პროცესებზე სასაუბრო ჩვენს ეთერში გვერდება პოლიტიკური და სამხედრო ექსპერტი, რეზერვის პოლკოვნიკი ეფრაიმ მიხაელი. ბატონო ეფრაიმ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: გამარჯობათ ბატონო მიხაელ, თქვენ რადიო სუნელებს სამსოფლიოში, ისრაელში.
0: დიდი მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. ბატონო ეფრაიმ, არჩევნებამდე ერთი თვე რჩება და დღეს ისრაელის საარჩევნო კამპანიის მთავარი ბრძოლა რაზე გადის? იმაზე, რომელი პოლიტიკური პარტიას აქვს მაღალი რეიტინგი, თუ რომელი პოლიტიკური ბანაკი მოახერხებს მთავრობის ფორმირებას? მე-14 არხის ბოლო კვლევაში ისრაელის მოსახლეობამ გაიგო, რომ ნეთანიაჰუს ბანაკს აქვს რეალური შესაძლებლობა უმრავლესობის ფორმირების. როგორ უყურებთ ამ ახალ პოლიტიკურ კვლევას თქვენ პირადად?
1: პოლიტიკური საკითხები გამოკვლევის მიხედვით არ უნდა გავიგოთ მარტო. აქ არის ორი ერთმანეთის დამჯახებელი ბანაკი: ერთი მემარჯვენე ძალები და ერთი მარცხენე ძალები. მემარჯვენე ძალებში მკაფიოდ არის გამოხატული, რომ სამივე, ოთხივე პარტია ვინც არიან, ყველა ღებულობენ და თანახმარია, რომ ნეთანიაჰუ იქნეს ამ ბანაკის ლიდერი, განუყრელი და ყოხმანო ლიდერი. ხოლო მეორე მხარეზე, მემარცხენე ცენტრალური და მემარცხენე ძალების პარტიებში, იქ ძალიან დიდი ბომბა ხიარი და ძალიან დიდი შეუთანხმებლობა, იმიტომ რომ ორი საკითხი არის იქ პრობლემატური: ერთი, ვინ იქნება ლიდერი ამ ბანაკის; მეორე, ის საკითხი, რომელიც აიზენკოტმა, ყოფილმა გენშტაბმა წამოჭრა, არის დღეს პარტია იაშარის ლიდერი და თქვა, რომ თუ დამჭირდება კრიტიკულ მომენტში, თავობის ჩამოსაღებლად უნდა იყოს 61 ხმა, მიმართავ არაბულ პარტიას, რომელიც უკვე დრომდე ადრე გაამზადეს, როდესაც ისრაელის ყოფილი პარლამენტის წევრი ყოფილი გენერალი მილიციის გადავიდა ლაპიდის პარტიიდან არაბულ პარტიაში და მიიღო მეორე ადგილი, თუ ისინი 6-5 ადგილს მიიღებენ, გააქაშრებენ ამ პარტიას, არაბულ პარტიას, რომ თუ აიზეკოც და ამ ხალხს დააკლდება, ლიბერმანც, აიზეკოც, ბენეტს და იაერ გოლანს, დემოკრატების ლიდერს დააკლდება 5 ხმა, იმას გააქაშრებენ. და ამ ჭადრაკის სვლამ, რომელიც ძალიან ჭკვიანური იყო თავის დროზე, მიახვედრა ხალხს, რომ ეს მამერცხენე და ცენტრალური ძალები ერთი ლიდერობას აღებულობენ აიზეკოტის ლიდერობას, რომელსაც უკვე 20-დან 25 მანდატამდე აქვს უკვე ოფიციალურად. მეორე, ესენი არაბებს შეიყვანებენ და 7 ოქტომბრის შემდეგ, რაც ჩვენ არაბებმა გვითხრენ და გვიქნენ და რაც ეს არაბულ პარტიები, ვინც ისრაელში კეთს იყრევენ პარლამენტში, ყველა არიან ტერორისტების მომხრეები, უმრავლესობა, ყველა. და არცეთი არ აღიარებენ, რომ ხამასი და ხიზბალა არიან ტერორისტული ჯგუფები. ამიტომ ისრაელის ხალხი ამათ არ წაყვება და რაც მოხდა ამის ამ განცხადების შემდეგ, ბატონო მიხაილ, ის იყო, რომ როდესაც მემარჯვენე და მემარცხენე ბანაკები თანასწორი იყვნენ, 52-53 ჰქონდათ თითოს, ეხლა დღეს გამოვიდა, რომ მემარჯვენე ბანაკია 63-64 ხმა, და მემარცხენე ბანაკს აქვს 50 ხმა, მეტი არა, 50.
0: გასაგებია. ბატონო ეფრაიმ, სხვადასხვა მედია საშუალებები განსხვავებულ რეიტინგებს აქვეყნებენ, მაგალითად ახლა ბოლო კვლევა იყო, რომელიც 14 არხმა ჩაატარა და საიდანაც გავიგეთ, რომ დამოუკიდებლად სხვადასხვა არაბული პარტიების დახმარების გარეშე მემარჯვენე ბანაკი ნეთანიაჰუს მართველი კოალიციას აქვს შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად მოახერხოს მთავრობის ფორმირება. მაგრამ მაშინ ისრაელში რატომ საუბრობენ, კვლავ აქტუალურია როტაციული პრინციპით პრემიერობის კანდიდატებზე, მაგალითად ჯერ ნეთანიაჰუ იყოს და შემდეგ გადიაიზენკო. და სხვა შორის პრემიერობის რეიტინგზეც ნეთანიაჰუს და აიზენკოტის რეიტინგებს შორის მხოლოდ 6%-იანი სხვაობაა.
1: კარგი შეკითხვა, მიხაელ. მინდა რომ ზევიდან გავაკეთო ცოტა გადახედვა. ისრაელის პარლამენტში არის 120 ადგილი, კნესეთი 120 ადგილი. აქედან უნდა ავიღოთ, რომ 20 ადგილი აქვს რელიგიურ პარტიებს, შას და აგუდათ ისრაელს, და 12-დან 15 ადგილამდე აქვს არაბულ პარტიებს. დავუმატო ერთმანეთზე, ესენი არის 35 ადგილი. გამოაკელე 125 ადგილი და რეალურად თამაშობენ 85 ადგილი, რომელსაც უნდა ჩამოაყალიბონ მთავრობა. ამაში არის განხეთქილება და ვერ ღებულობენ ესენი ამათი გამორიცხვით, არაბული და რელიგიური პარტიების გამორიცხვით, ვერ ღებულობენ უმრავლესობას. უფრო შანსი აქვს მემარჯვენე ძალებს, რომ შემოიყვანოს კოალიციაში აიზენკოტი, ან და ლიბერმანი და თავარი დიდი თავრობა ჩამოაყალიბოს. ისრაელი ჩინდება ასეთ თავრობა. რეშიმა მიუხედავად, ეს გაერთიანებული თავრობა, ისრაელი ჩინდება.
0: ეროვნული.
1: ესენი არიან ეგოს მონები, არ არიან ხუთი, როგორც მოიხსენოთ, ხუთი არჩევნები ჩატარდა იმის გულისთვის, არა ნათანიაჰუ, არა ბიბი ნათანიაჰუ, მარტო არაბიბი. მარტო არაბიბი ვერ მიიღეს და ბოლო ხუთი არჩევნები ჩავარდა და ბოლოს გაიმარჯვა.
0: თქვენ ფიქრობთ, რომ როტაციული პრინციპით არის შესაძლებლობა, რომ იყოს და ამით მოგვარდეს ეს პოლიტიკური კრიზისი?
1: ბატონო მიხაელ, ღარიბაშვილს უნდოდა საქართველოში, რომ კობახიძე ყოფილიყო მისი უფროსი? არა. ამიტომ ისრაელში ლიბერმანი იყო ერთ დროს თავრობის, წინა თავრობის და თავდაცვის მინისტრი. აიზენკოტი იყო იმ დროს მაშინ გენერალური შტაბი. ის იყო პაჩინიონი თუ
0: დაქვემდებარებაში იყო.
1: დაქვემდებარეობა ჰქონდა ლიბერმანზე. გაიხარდება ახლა ლიბერმანს, რომ აიზენკოტი იყოს თავრობის მეთაური და თვითონ მინისტრი? სამაგიეროდ ბენეტი იყო თავრობის მეთაური. ბენეს გაიხარდება ახლა, რომ ეკონომიკის მინისტრი დააყენონ, ისე თუ მიიღებს 8-10 ადგილს.
0: ამ ლოგიკით არავის დაქვემდებარებაში არ იყო ნეთანიაჰუ.
1: ლაპიდი იყო 6 თვე თავრობის მეთაური და საგარეო საქმეთა მინისტრი. აინტერესებს ლაპიდ კულტურის მინისტრი რო იყოს?
0: ხო, თუმცა ნეთანიაჰუმ ერთ-ერთ გამოსვლაში ბატონო ეფრაიმ ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ ერთიანი ეროვნული მთავრობის შექმნის იდეა წარმოაყენა მან და თქვა, რომ ამბიციები და ეგოები გვერდზე უნდა გადავდოთ და ვიზრუნოთ ისრაელისთვის. და მან მიანიშნა სხვა შორის ამხა ისრაელის ლიდერს ოფერ ვინტერსაც. ოფერ ვინტერმა ცალკე არჩევნებში ცალკე გასვლა გადაწყვიტა, დამოუკიდებლად იყრის კენჭს და მე-14 არხის გამოკითხვებით, თუ მანამდე ის წინა გამოკითხვებში ბარიერს ლახავდა და კნესეთში შედიოდა დაახლოებით 5 მანდატით, ბოლო ასეთი კვლევებით მას ბარიერის გადალახვაც არ შეუძლია.
1: შეცდომა მაგირი როგორც მემარცხენე ძალების და ცენტრალური ძალების მეთოდიკებს ექვემდებარება თუ ემსახურება რომელიღაცა კანალები, არ მინდა რო თქვა, ისე მე-14 კანალი ემსახურება, ცოტა ეხმარება მემარჯვენე ძალების ლიდერს. ამიტომ რომ წინა მოხსენებაში გითხარით, რომ ვინტერი არის გენერალი ისრაელის არმიის, რომელმაც ერთი შემაღ ისრაელის თქმისთვის ჯარიდან გამოაგდეს. წარმოიდგინეთ თქვენ, შემაღ ისრაელის ქო ომში შესვლის წინ და გამოაგდეს ჯარიდან. ეს ვინ გამოაგდო? აიზენკოტმა გამოაგდო ჯარიდან. ეხლა ეს არის ერთ-ერთი პარტია, რომელმაც ვინც 7 ოქტომბერს იყო პოსტებზე, მთავრობის საკითხებში თუ გენერალურ პოსტებზე, ყველა არ შეიყვანა თავის სიაში. ეს არის წმინდა ახალგაზრდული პარტია. და ჩემი აზრით ეს პარტია მიიღებს ხმას, იმიტომ რომ ბევრმა ახალგაზრდებმა იციან, რომ თუ სხვა პარტიები, რომელიც არის მილიონი რეზერვისტების პარტია და კიდე სხვა პარტიები ვერ მიიღებენ ხმას, ეს ვინტერი მიიღებს 85 მანდატს ჩემი აზრით.
0: აი თქვენი კეთილგანწყობა ვინტერის მიმართ გასაგები არის, რომ ახალი პოლიტიკური პარტია არის და სხვა შორის საუბრობდნენ ვინტერის აფექტზე. უბრალოდ ერთი რამ რომ აი ჩვენი აუდიტორიისთვის გასაგები გავხადოთ, რა პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს ვინტერი იმ შემთხვევაში, ის ამბობს რომ პრემიერობის კანდიდატად ნეთანიაჰუს დაუჭერს მხარს, მაგრამ ნეთანიაჰუს პოლიტიკურ ბანაკში გაწევრიანებას არაპირებს. ეს ორი ერთად როგორ შეგვიძლია რომ გავიკოთ მაშინ?
1: როცა ნეთანიაჰუ არ ჩაეხუტა ვინტერს და არ ვინტერმა უარი თქვა ნეთანიაჰუს ლიქუჩი შესვლაზე, არის ცოტა ბრაზება ერთმანეთში და ვინტერი თუ გავიდა, ვინტერის პარტია ამხა ისრაელ თუ გავიდა არჩევნებში და 5 მანდატი მიიღო, ეს იქნება 5 რომელიც დააგდება იმ 63 თუ 64-ს. უმისოდ პარტია თავრობას ვერ ჩამოაყალიბებს და ის ეს იგი ცის გამოწურავს ნეთანიაჰუს, რომ მიიღოს მაგარი პოსტები და არ გამოურიცხავს თავდაცვის მინისტრიაში.
0: ბატონ ეფრაიმ, ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ახალი კვლევა, დაახლოებით 550,000 ახალგაზრდა პირველად იღებს წელს არჩევნებში მონაწილეობას, ეს დაახლოებით 900,000. მათი 74% თავს ფიქრობს მემარჯვენედ. როგორ ფიქრობთ, ეს ახალგაზრდები, ახალი თაობა ისრაელის, რომლებსაც პირველად მიეცა შესაძლებლობა მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობას, მათი ხმები სად წავა? ახლა ისრაელში ამაზე საუბრობენ, როგორ გადანაწილდება ახალგაზრდების ხმები.
1: ძალიან კარგი შეკითხვა. ხო, ორნაირი პასუხი მინდა რომ გავცე მაგას, ერთი მეორე წინამდე კი არა, ერთმანეთს ეთანხმება. როგორც მოგეხსენებათ, უმრავლესობა დაბადებულების დემოგრაფიის გამო არიან რელიგიის მორწმუნე ხალხი. ანდა ხოფშე კიპოთ, ისინი რომლებიც იეშივაში სწავლობენ და მე ჯარში მიდიან, რომლებიც არიან იუდა სამარიაში და ასეთ დასახლებებში. და მემარცხენე ძალების მომხრეები და ცენტრალური ძალების მომხრეები ტელავივი, ნარია, ესე ნათანია და ქვარშ მარიაუ პადებენ ერთ და ორ შვილს, ხა იგე? და ამიტომ დემოგრაფიულად მაგათ აქვს უმრავლესობა. წარმოიგინეთ თქვენ, ახლა ჩვენ ვიყავით, მე და თქვენ ბატონო მიხაელ, 3-4 წლის უკან ვიყავით 14 წლის, 13 წლის და ქვეყანა გვემხობა, დაგვესხენ, მოვიკლეს ბავშვები, ქალები, მოხუცები და ამ აურაში გავიზარდეთ და ახლა გვაქვს ხმის მიცემის უფლება და უყურებ ამ ლიდერს, რომელიც არის ნეთანიაჰუ, რომელმაც ისრაელი ტაქცეული ქვეყანა ფეხზე წამოაყენა, წრები დაამარცხა, ხიზბალა, ხამასი, ირანი, ყველას ლიდერები გაასაღენ, მოუკლა მის მიცემის ხმას, ვინც დემოკრატები არიან, რომ ღმერთი არწამს და ებრაელობაზე უარს იღებენ და არაბების დახმარება უნდა და არაბული ქვეყნების ჩამოყალიბება, ამას მიცემენ ხმას.
0: თუმცა დაველოდოთ ძალიან მნიშვნელოვანია 74% საკუთარ თავს მემარჯვენეთ
1: ფიქრობს. შემიძლია მეტი იქნებიან. აგენ ყველა ახალგაზრდები უმრავლესობა მემარჯვენე ძალებს მიცემენ
0: ხმას. ბატონო ეფრაიმ, გაცემაში ცოტა დრო გრჩება დაუცებად უნდა შევეხოთ თემას, რომელსაც ახლა ისრაელის მედიაში მთავარი თემა, არა მხოლოდ ისრაელის მედიაში, ახლა მსოფლიო ყურადღების ცენტრი მეპყრობილია გაეროს სამიზე, სადაც ცოტახანში სიტყვით გამოვა ნეთანიაჰუ და დღეს ხალხოს ერთ-ერთმა ისრაელურმა ოპოზიციურმა მედია საშუალებამ გამოაქვეყნა სიუჟეტი, რომ რამდენიმე თვის წინ ნიუ-იორკის მერი ნეთანიაჰუს ემუქრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელის პრემიერი ჩავიდოდა ნიუ-იორკში და აპატიმრებდნენ. ახლა როდესაც ნეთანიაჰუ გაემგზავრა უკვე ნიუ-იორკში, როგორ შეაფასებდით მის შანსებს? ნეთანიაჰუ თქვა, რომ ის დაიცავს ისრაელელების ინტერესებს და იქნება სიურპრიზებიც, მაგრამ
1: ნიუ-იორკის მერი მანდანი არის პეშკა შახმატის მინდორზე. ის არაფერ არ ნიშნავს სოფლიოში. ის არის ტერორისტული პიროვნება, მუსლიმანებიდან არჩეული, და შავძეში არიან ევროპული ქვეყნების და ამერიკა, სადაც მუსლიმანები არიან ბევრი და სადაც იმათ ხელუსვამენ და ტერორისტული ფულები ტრიალობს და ისინი აღმერთებენ ყველგან. ნახეთ რა ხდება საფრანგეთში. მაკრონი როყვირის ხმარო წაუვიდა, შვილოვალი არ აყავს და ამ არაბების და მუსლიმანების
0: გარდა. მაგრამ დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მისი პრეზიდენტობის ვადაში ნეთანიაჰუ საფრთხე ამერიკაში არ ემუქრებაო და პრინციპში
1: არასოდეს, და ამიტომ ნეთანიაჰუ არის ყველაზე დიდი პოპულარული ტრამპის შემდეგ პოპულარული ლიდერი მსოფლიოში. და როგორც იცით თქვენ, ამ მაგიდის ირულებს, რაც გაერთიანებული ერებია, ყველას ეშურება ამ ლიდერობის. ყველას უნდა ამ ლიდერებში, როცა აირჩევენ, ყველას უნდა მეფეებში მეფე რო იყოს, მეფის მეფე არ არიან. ამიტომ ნეთანიაჰუ ყველაზე საინტერესო

0: პიროვნება, საინტერესო რეიტინგის პიროვნება და ეშურებათ ამ ნულოვანამდე ლიდერებს, რომლებიც ლიდერები არ არიან სოფლიოს ხო იცით, ამჯერ ვილაპარაკეთ, არ აყავთ ლიდერები. აბა წარმოვიდგინეთ, რომელი არის სოფლიოში ლიდერები ნათანიაჰუს და ტრამპის შემდეგ. აბა მითხარით,
1: ახლო აღმოსავლეთში დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ლიდერი არის ერდოღანის, რომელსაც მწვავე განცხადებები ჰქონდა გაეროს.
0: სოფლიოში არის ლიდერები და ამიტომ ეს იქნება სენსაციური გამოსვლებით, რომ ნათანიაჰუ ახტის ფარდას ირანის მასკებს და გამოაქვეყნებს იმისთანა ინფორმაციებს, რომელიც სოფლიო მარიცის. და ისრაელმა შეისწავლა ირანის იარაღები, ირანის სტრუქტურები, ირანის კლდეში ჩაბმული გამოქვაბულებები და ისრაელი უკეთებს ამზადებს ახალ სიურპრიზებს ირანის წინააღმდეგ მომავალ ომში, რომელიც აუცილებლად იქნება ჩვენი არჩევნების შემდეგ, ანდა ნოემბრის არჩევნების შემდეგ ამერიკაში. და ჩვენი, როგორც მოგეხსენებათ, რომან ბროფმანი, ჩვენი მოსადის უფროსი, დარჩა ლათელად მოსადი. წარჩინებული ორგანიზაცია მოსადი, მაგრამ დარჩა ლათელად და ახლა დაწყობს, რომ ირანის წინააღმდეგ იყვნენ გაწყობილი და არა უფრო აქტიურად და სიურპრიზები აუცილებლად გველოდება. წარმოიდგინეთ, სოფლიოში ვერავის ვერ გაუკეთებია, იზედი რომ ისრაელმა გააკეთა მთელი სოფლიოს ტერორისტული ქვეყნების და გრუპირებების ლიდერები ყველა მოკლა ისრაელმა.
1: სხვა შორის ხუმრობით არის თქვა, ჩვენ ახლა ხუმრობით შეგლება თქვათ, მაგრამ გუშინ ირანში პროკურატურამ ნეთანიაჰუ დაიბარა, ნეთანიაჰუ გამოიძახეს სასამართლოზე, დაიბარა პროკურატურამ პეიჯერების საქმეზე. ახლა ხო არის სასაცილო, რომ ნეთანიაჰუ დაიფარეს თეირანის სასამართლოზე? ყოველ შემთხვევაში თქვენი ბოლო პასუხით მე რაც მივხვდი, რომ ახლო აღმოსავლეთში კიდევ ერთი ომი ფაქტობრივად თქვენს გარდაუვალი გონიათ, ხომ? ასე უბრალოდ ეს არჩევნების შემდეგ
0: ამასი მინდა შეგისწოროთ, ბევრი ომები გველოდება ყოველთვის, იმიტომ რომ როგორც მოშე დაიანმა თქვა, ლა ნეცახ ნიხი ალხერებ, სამუდამოდ ვიცხოვრებ ხმალზე. აქ არ მოხდება ის, რომ არაბებმა სადამ რელიგიის მიხედვით ბაშიახი არ მოვადა, არ სასწაული არ მოხდება, არ მოხდება ისე, რომ არაბებმა ჩვენ დაგვთანხმდნენ, რომ მე ვიქნები თქვენი ძმები და მოდი მგელი და ცხვარი შევეხუტოთ ერთმანეთს. არ მოხდება ეს. ვისაც რაც მე აშკენაზემა ბუდიშ ამაზე რო გეუბნებით, ჩვენ რო ჩამოვედით ისრაელში, შეგვასწავლეს, რომ მოვა დრო და ზარბაზების ჩრდილში ვიცხოვრებთ, არაბები და ებრაელები ერთად შევეხუტებით ერთმანეთს, ეს რაც უნდა მემარცხენეძალებთ, ეს არ იქნება და არც მოხდება. და მოკლასმენ ომმა ეს დაამტკიცა სამუდამოდ, რომ ჩვენ არაბებთან ერთეზოში ერთ მილაში ვერ ვიცხოვრებთ.
1: თქვენთან ინტერვიუ იმდენად საინტერესოა, დრო არასდროს ყოფნის, იმედი მაქვს, რომ კარა ერთხელ კიდე გვექნება თქვენთან ინტერვიუ შესაძლებლობა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით დღეს ჩვენთან
0: განაცემაში. ჩვენ აქ ვარ.
1: აუდიტორ
0: ახალ წელს ქმარ ხათიმატობა ყველა ებრაელს.
1: ხათიმატობა ხაქსამია.
0: ყველა ადამიანს მეგობრებს თემ სუფლიოში და ისრაელში.
1: ხაქსამია. ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტიკური და სამხედრო ექსპერტი, თადარეკის პოლკოვნიკი ეფრაიმ მიხაელი. ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დღეების მოვლენები უკვე რამდენიმე ერთმანეთისგან დაკავშირებულ ფრონტზე ვითარდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან ამერიკისა და ირანის ლიდერები ერთმანეთს უმკაცრესი ენით მიმართავდნენ, პარალელურად კი მათი წარმომადგენლები ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ. ირანი მეზობელ სახელმწიფოებს უკვე პირდაპირ აფრთხილებს. თეირანის განცხადება მას შემდეგ გაკეთა, რაც შეერთებული შტატებმა ირანის ავიაციის წინააღმდეგ სანქციები გაამკაცრეს და უცხოურ ავიაკომპანიებსაც სანქციებით დაემუქრნენ ვაშინგტონში. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეხზაიმ განაცხადა, რომ თუ ირანულ თვითმფრინავებს ფრენების შესაძლებლობას არ მისცემენ, მათი აეროპორტებიც ვერ შეძლებენ ფრენების განხორციელებას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკული სანქციების ამოქმედების შემდეგ ირანული ავიაკომპანიებს ფრენები შეეზღუდა საქართველოშიც. ეს ყველაფერი ხდება მაშინ, როდესაც დონალდ ტრამპმა გაეროს ტრიბუნიდან ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო ეკონომიკური ზეწოლისკენ, იზოლაციისკენ მოუწოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებს. დღეს გაეროს ტრიბუნიდან პასუხი უკვე დონალდ ტრამპს გასცა პეზეშკიანმა, რომელმაც თქვა, რომ ირანი მუხს არ მოიდრექს. ცოტა ხანში ნიუ-იორკში გაეროს სამიტზე გამოვა ნეთანიაჰუც. რა განცხადება ექნება ნეთანიაჰუს და როგორ დახვდებიან იქ, როგორ გარემოში მოუწევს ნეთანიაჰუს სიტყვით გამოსვლა, ესეც საინტერესოა. თუმცა მნიშვნელოვანია ახლა გადავინაცოთ ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ჰუსიტები კვლავ ამ დრომდე ცდილობენ კონტროლის მოპოვება საუდის არაბეთის მიერ მხარდამჭერილი წითელი ზღვის სანაპიროსთან. საუდის არაბეთის შეერთებული შტატებისგან და ისრაელისგან ითხოვს დახმარებას, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესოა ამ ვითარებაში ვაშინგტონის მოქმედებაც. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ჰუსიტებთან პირდაპირ მოლაპარაკებებს მართავენ, რას ნიშნავს ეს და რა ვითარება ახლო ახლო აღმოსავლეთში? ამ თემებზე სასაუბრო თბილისიდან ჩაგვერთვება ახლო აღმოსავლეთ მცოდნე, ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში ექსპერტი, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, ბაკო ხელაძე. ბაკო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისა, დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან.
2: გამარჯობა, მიხეილი, მადლობა, რომ მიწერეთ.
1: მადლობა, რომ ბაკო მონაწილეობ ჩვენთან გადაცემაში. პირველი კითხვა რაც მინდა დავსვა, ირანის ბოლო მუქარა იყო ასეთი, სამეზობელ ქვეყნებს დაემუქრა ირანის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც განაცხადა, რომ უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოხსენ ერხზაიმ განაცხადა, რომ ირანულ თვითფრინავებს ფრენების შესაძლებლობას თუ არ მისცემენ ის ქვეყნები, რომლებიც ამერიკულ სანქციებს მხარს დაუჭერენ, მათი აეროპორტებიც ვერ შეძლებენ ფრენების განხორციელებასო. როგორც ვიცით, საქართველოს შეუერთდა ამერიკის მოთხოვნას და ახლა თბილისში ვეღარ დაფრინავენ ირანული ავიაკომპანიები. როგორ ფიქრობთ, ეს ირანის მიერ გავრცელებული მუქარა შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს საქართველოს?
2: შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, რაც უკვე გააკეთეს სამეზობლოს ირგვლივ, საფრთხებით ლეგიტიმურ მოსაზრებას დაეჭვს იძლევა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს შეგვიძლია მივიღოთ როგორც გამოწევა და როგორც საფრთხე. მაგრამ მე მაინტერესებს, როცა თელ სამეზობლოს ემუქრება, რომ რაღაც შურს იძიეს ამის გამო, მაინტერესებს ამ შურის ძიებას თურქეთიდან დაიწყებს თუ არა, იმიტომ რომ თურქეთით შეუერთდა ამ ყველაფერს. ასევე მაინტერესებს მე თვითონ რამდენად აპირებს იგივე ზომების მიღებას ერაყისადმი, რომელიც დაახლოებით 10 წელზე მეტი ფაქტობრივად ლამის 31 პროვინციად იყო გადაქცეული ირანისათვის და მათაც კი ვერ შეძლეს ამ სანქციებზე თავის არიდება. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვთქვათ, რომ აქ ეს სამეზობლო ქვეყნები, მათ შორის საქართველო, თურქეთი და თუნდაც ერაყი და ასე შემდეგ, მათ არ აქვთ უკეთ ის ფუფუნება, რომ რაღაცას შეუერთენ ან არ შეუერთენ. აქ უფრო სწორი იქნება ტერმინი გამოვიყენოთ, რომ ან გვერდს ვერ უბლიან ამ სანქციებს, იმიტომ რომ დარტყმა იქნება ძალიან დიდი ჩვენს ეკონომიკაზე და მე მგონია, რომ ჩვენ არ უნდა ვიხდიდეთ მაგის ფასს, რაც ახლა ხდება ისრაელსა და ამერიკას შორის. ამიტომ ლოგიკური არის ის პოზიცია, რაც დააფიქსირა ანკარამ, დააფიქსირა თბილისმა და კიდევ სხვა ამ ესე იგი ამ რეგიონალურმა ქვეყნებმა. მე ვარავ ლოგიკას ვერ ხედავ იმაში, რატო ცდილობს ამ შემთხვევაში თეირანი იმას, რომ სამეზობლო ქვეყნები, რომლებიც ჯერ ასე თუ ისე ნეიტრალურ პოზიციაში იმყოფება, გააღიზიანოს და ისიც ტრებათ მოიკიდოს. ჩემთვის აუხსნელი არის უბრალოდ, რატო რაში ჭირდება ეხლა აი ამ მდგომარეობაში მყოფ ირანს აი ეს მუქარები.
1: აი მაგალითად, დონალდ ტრამპმა გაეროს ტრიბუნიდან მსოფლიოს ქვეყნებს ირანის სრული ეკონომიკური იზოლაციისკენ მოუწოდა. მისი მგზავნილი ძალიან კაფიო იყო, ირანმა უნდა შეწყვიტოს კომერციულ გემებზე თავდასხმებიო, ამბობს დონალდ ტრამპი. ასევე ირანმა უარი უნდა თქვასო ბირთულ ამბიციებზე და ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდამჭერებზეო. აქვე ფეზეშკიანმა თქვა, რომ ირანი მუხს არ მოიდრექსო. აი გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან ეს განცხადებები თქვენ როგორ გაიგეთ? რა
2: ტრამპმა ბევრად უფრო ესეთ პრინციპული და შეიძლება ითქვას საჯი განცხადება გააკეთა, ვიდრე ეკონომიკა. იქ ტრამპ პირდაპირ თქვა, რომ ანუ აუტ მიწისაგან პირისა, ხო დაახლოებით საქართველოს რო გამოფარგნოთ, ანიჰილეიშენ ეგეთი ტერმინი გამოიყენა ირანის წინააღმდეგ. ანუ თქვენ ან მოკლედ შემოხვალ ჩვენთან შეთხმებაში და ააშენებ ისევ ისე დიდებულ ქვეყანას, როგორიც ადრე იყო ირანი, ან შეიძლება უფრო დიდებულიც კი, ანარადა უბრალოდ გაგანადგურებთ. ეგ იყო.
1: მაგრამ ტრამპმა ისიც თქვა, რომ ახლა ომზე, სამხედრო ომზე მეტად მუშაობს ეკონომიკური სანქციები, ესეც თქვა ტრამპმა.
2: კი ბატონო, მეც მაგაში ვეთანხმები, რომ სანქციები ბევრად უფრო აქტიურად მუშაობს და ბევრად უფრო აგრესიულად, მაგრამ ეს ეფექტი არ ექნებოდა იმას, რომ მანამდე არ ყოფილიყო ის დამანგრეველი შეტევები ირანის გარკვეულ სტრატეგიულ ობიექტებზე და ასევე მათ კონკრეტულ სხვადასხვა ფიგურებზე.
1: ბოლო დროს
2: ამიტომ ეს ერთი და მეორე ერთმანეთს საერთოდ არ უშლის ამ შემთხვევაში და რაღაც ხრივ, ანუ მე ამ შემთხვევაში ამერიკელების ხრიდან შევო, პირიქით ამერიკელების მიზნებს შეიძლება ეხმარებოდეს კიდევაც ეს კომბინაცია. უბრალოდ ირანი არის ახლა ისეთ მდგომარეობაში, კონკრეტულად ირანის ხელისუფლებაზე საუბრობ, რომ მათ არ ვიცი რამდენად აქვთ ეხლა ისევ ეს ნდობა ტრამპის ადმირომ შევიდნენ მასთან რაიმე მოლაპარაკებაში, ანუ მითხოვეთ მასთან რაიმე
1: ხელში. ანუ ფიქრობთ რომ კომპრომისისთვის სივრცე არსებობს ახლა ბაკო?
2: არა მგონია რომ არსებობდეს, იმიტომ რომ ტრამპის ანუ ვიღაცას რომ დადო რაღაც ხელშეკრულება პირველ რიგში რომ არსებობდეს გარკვეული ნდობა და ნდობა არ არსებობს ამ ორ ხალხ შორის.

0: თანხმებას ეძებენ, ხო ასე
1: რა
0: გამოდის.
1: თქმა უნდა, ეს თამაში ძალიან ძველი არის. ანუ ყოველთვის არსებობდა ირანსა და ამერიკას შორის რაღაცნაირი დიპლომატიური ფარული კანალები და მე საზეთყვით არსებობდა გარკვეული თანამშრომლობების შემთხვევებიც კი, განსაკუთრებით ავღანეთის მიმართულებით. ასევე როცა დაეში იყო ძალიან აქტიური. არსებობს ეგრეთი მაგალითები, მათ შორის ანუ ეს ყველაფერი უკავშირდება ამერიკის მიერ მოკრულ ყასემ სულეიმანსაც კი, რომელიც რაღაც მომენტებში და კონკრეტულ მომენტებში, როდესაც ემთხვეოდა ამერიკისა და ირანის ინტერესები აი ესეთი საერთო წრების წინააღმდეგ, პოულობდნენ რაღაცა პატარა თანამშრომლობის მომენტებს. რა თქმა უნდა, ეს არხები ყოველთვის არსებობდა, იარსებებს მომავალშიც. და ესეთი გასვლა გამოსვლა ყოველთვის იქნება მოსაზრებების და წერილების მათ შორის. უბრალოდ ეხლა არანაირი არ ვფიქრობ, რომ რამე სივრცე დარჩა, მოკლედ სადაც შეუძლია ან ერთ ან მეორე მხარეს რაღაცა კომპრომისებზე მაინდამაინც ისე წავიდნენ. ამიტომ ამერიკის მხრიდან ალბათ ყველაზე სწორი ეს არის, რასაც ეხლა აკეთებს, რომ რაღაცნაირად ეს სანქციები, ეკონომიკური შეზღუდვები, იმიტომ რომ ირანისთვის აი ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ რატო იყო ესეთი მნიშვნელოვანი ამერიკისთვის აი ეს ავიაცია განსაკუთრებული. აი კონკრეტულ ციფრებს გეტყვით. მაგალითად, სადღაც ირანში ამ დროისთვის სამოქალაქო ავიაციის დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის. და წლის განმავლობაში ამ 30 კომპანიას გადაყავს ნუ პლუს მინუს 6 მილიონი ადამიანი. ესო შევადაროთ მაგალითად Fly Emirates ან ემირატების თავარ ავიახაზებს, რომელსაც 100 მილიონი გადაყავს. ანუ ეს არაფერი არ არის, საერთოდ არაფერი არ არის, ხო? მაგრამ ამერიკელები ამ სხვანაირად უყურებენ, რომ აი სამოქალაქო ავიაცია გამოიყენება პირველ რიგში იმისთვის, რომ ქეში შემოვიდეს ქვეყანაში, რადგანაც ირანს არ შეუძლია ამ სიფტიდან ამოვარდნის გამო წვდომა ქონდეს დოლარზე, ამიტომ ქეშად შემოაქვს ეს ფული. მეორე, ამას იყენებენ სხვადასხვა ლოჯისტიკური მიზნებისთვის, სამხედრო ლოჯისტიკური მიზნებისთვის და აი ზუსტად ამის გადაკეტვას ცდილობენ ახლა ამერიკელები და ამიტომ არიან ესეთი გაცხარებულები ირანელები, თორე ყოველთვის მაშინ, როდესაც ან მის მეზობლებს არ შეეძლოთ უბრალოდ რომ გვერდი აერათ ამ საერთაშორისო ამერიკული სანქციების მიმართ, თეირანს ხონდა ყოველთვის შემრიგებლური და ძალიან ლოგიკური პოზიცია, რომ კი ბატონო, ჩვენ გვესმის თქვენ, რომ სხვანაირად არ შეგიძლიათ უბრალოდ. მაგრამ ამიტომ არიან ახლა ესეთი გაცხარებულები, რომ ეს მნიშვნელოვანი სტრატეგიები
0: და ასევე ამიტომაც ფიქრობს ტრამპი, რომ ეკონომიკური სანქციები უფრო მუშაობს ვიდრე.
1: რა თქმა უნდა, თვითონ შიგნითაც ახლა ხომ მდგომარეობას ძალიან ძიმი, ანუ წარმოვიდგინეთ, ან ბოლო რამდენიმე წელია გარდა იმ რეცესიისა, გარდა იმ ძალიან დიდი ჩავარდნა ეკონომიკაზე გულისხმობ, რაც ბოლო აი განსაკუთრებით 2017-18 წლებიდან დაიწყო. ამას დაემატა ეს ორი ომი, 2025 წლის ომი ისრაელსა და ირანს შორის, ეხლა ის მიმდინარე ომი, რომელმაც მნიშვნელოვნად დააზიანა იქ ინდუსტრია, მისი ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურა და ძალიან ცუდ დღეში ჩავიდა ეკონომიკა და სოციალური მდგომარეობა.
0: მაგრამ ახლა აღმოსავლეთ
1: ორი ძიმი არის უბრალოდ. ანუ 2019 წელს ხო გახსოვთ პირველი ესეთი ძალიან დიდი სისხლიანი დარბევა, როცა მოხდა ირანში და დაახლოებით 1500 კაცი დაიღუპა. ეს მოხდა იმაზე, რომ ბენზინი გაძვირდა მაშინ. თან არც დიდი, ანუ გადმოვიყვანოთ ეს ქართულ თანხებში, სადღაც 20-30 ლიტრი და გახდა 50 ლიტრი დაახლოებით ესეთი იყო. აი ახლა ისევ დაიწყო, ბენზინი ისევ გაძვირდა, პური გაძვირდა პირველად ძალიან დიდი ხნის შემდეგ ირანში. და კიდე ბევრი ესეთი პროდუქტები და ხალხს უბრალოდ არ აქვს საშუალება, სოციალური ფონი არის უმძიმესი. და რეალურად თუ მართლა გავლენის მოხდენა უნდათ ამერიკელებს და აქვთ ამის სურვილი, ვფიქრობ, რომ ეკონომიკა ყველაზე სუსტი წერტილი არის ამ შემთხვევაში ირანისთვის.
0: ვის თუ არა თქვენ დაკავცება დაგისვალოთ, ეს აუცილებლად მაქვს შესაძლებლობა თქვენ დაგისვათ ეს კითხვა და ახლა უცებად გითხავთ. აი მაშინ ჯერ კიდევ გასულ წელს დეკემბერში, იანვარში, როდესაც ირანის საპროტესტო აქციები იყო, მაშინ საპროტესტო აქციები იყო, რომელიც შემდეგ გადასრულდა იმით, რომ ომი დაიწყო და შემდეგ ეს საპროტესტო აქციებიც დასრულდა. ახლა თუ ასეთი ეკონომიკური კრიზისია, რა განწყობებია სამოქალაქო სექტორში ირანში? რაიმე ინფორმაცია ხო არ გაქვს? ანუ რატომ არ აპროტესტებს?
1: რა განწყობებია ირანში? ის არის, რომ ერთი მხრივ, ანუ რამდენადაც ეს სოციალური ფონი დამძიმებული არის, მეორე მხრივ ტრამპის ეს განცხადებები ზოგადად ირანის მიმართ, აი მაგალითად გეტყვით ეგეთი, ნუ თავიდან გვახსოვს ხო რა იყო ირანის სტრატეგია, აი პირველივე პრეს კონფერენცია ტრამპის, თუ გავიხსენეთ, როცა ირანში დაიწყო ოპერაცია, თქვა რომ აი ძვირფასო ირანელებო, თქვენ ხო გინოდათ გარედან დახმარება, ჩვენ ამას გავაკეთებთ, დავბუმბავთ კონკრეტულ რაღაც სტრატეგიულ ობიექტებს, ვიღაცებს გავანეიტრალებთ და შემდგომ ძალაუფლება იღეთ თქვენ ხელში. ნუ გასაგები იყო აქ ყველაფერი, რაც იყო ჩაფიქრებული, ხო? ნუ მიწაზე უნდა ემუშავა აი ადგილობრივ ესე პროტესტანტებს. და ეს არ მოხდა, ეს იმიტომ რომ სხვანაირად იყო მოსახლეობა, ცოტა სიტუაცია, ხო? არ იყო მოსახლეობა განწყობილი. შემდგომ ამას, ნუ როგორც ჩანს, იმედგაცრუებული იყო ტრამპი ამ ირანელების

0: დაბალი რეაქციი და აქტივობით და გვახსოვს შემდგომ უკვე მისი განცხადებები, რომ ირანულ ცივილიზაციას გავანადგურებ ერთ ღამეში. ისეთ ამას ჩავიდა და ძალიან ცუდი რეაქციები გამოიწვია, მათ შორის იმ ხალხშიც, ვინც ტრამპის ერთპიროვნულ მხარდაჭერები იყვნენ. იმიტომ რომ ირანული ცივილიზაცია მაინც მნიშვნელობა არ აქვს, ხა ირანელი მაინც ისლამისტია, მონარქისტია თუ რისისტი არის, ანუ მათთვის მაინც ძალიან სენსიტიური არის, ხო ხდები, და მათთვის ეროვნული სიამაყეა. ამას დაემატა შემდგომ უკვე ეს გალფის გამოცხადება, ეს პასუხის ყურის გამოცხადება რაღაც ამერიკის ტერიტორიაზე. ეხა გუშინაც ეს განცხადება რაც გაკეთდა გაეროში, არ მგონია რომ მაგ განწყობებს ეხმარებოდეს შიგნით პირიქით, ანუ მთავრობას ეხმარება, რომ აი ხალხს ეუბნებიან, რომ აი ხალხო ხო ხედავთ, აი კი ბატონო, შეიძლება ჩვენ ვართ ცუდი მთავრობა, ვერ გადლევთ ამ სოციალურ სიკეთეს, მაგრამ აი ის მეორე მხარეს, ვინც ჩვენ გვებძვის, გეუბნებათ, რომ თქვენ ცივილიზაციას გავანადგურებთ და რა მე მგონი არა უნდა გადახედოს თავის message box.
1: დონალდ ტრამპა უნდა გადახედოს. დონალდ ტრამპის განცხადებები და ამერიკის მოქმედებები ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელშიც ბევრი წელად გაუგებარია, 2 წუთი დამრჩა და უცებად უნდა შემოვიტანო ჩვენ საუბრო თემაში ჰუსიტების საკითხი. ბაკო, მიუხედავთ იმისა, რომ ირანთან ამერიკას ახლა ომი დაპაუზებული აქვს, მიუხედავთ იმისა, რომ ამერიკამ ვერ მოახერხა თავის დროზე ირანულ პროქსი ძალასთან, ერთ-ერთ პროქსი ძალასთან, ჰამასთან მოლაპარაკება და ეგვიპტით და ყატარის შუამავლებით ესაუბრებოდნენ. ამერიკამ ვერ მოახერხა ჰესბოლასთან მოლაპარაკებები, ვერავითარი მოლაპარაკებები, ჰესბოლას ირანული პროქსი ძალაა, მაგრამ ერთ-ერთ ირანულ პროქსი ძალასთან, ჰუსიტებთან აღმოჩნდა, რომ გასულ კვირას ომანში პირდაპირ შეხვედრა ჰქონდა ვაშინგტონიდან მაღალჩინოსნებს. ეს უკავშირდება ჰუსიტების გააქტიურებას ახლა ახლო აღმოსავლეთში. თქვენი აზრით, რატომ შეხვდა ამერიკელი მაღალჩინოსნები, რატომ შეხვდნენ ამერიკელი მაღალჩინოსნები ჰუსიტებს და რა გავლენა აქვს, რა თამაშს თამაშობენ ახლა ჰუსიტები ახლო აღმოსავლეთში?
0: აი, რამდენადაც პარადოქსული არ უნდა იყოს, ეხლა რასაც ჰუსიტები აკეთებენ, ყველაზე მეტად ეს არაპირდაპირ ეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის ინტერესებს რეგიონში. რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არის, რომ ანსარალა, ანუ ჰუსიტები ირანული ძალა და ირანული შეიარაღება და ირანული ფულით ფინანსდება და ასე შემდეგ. მაგრამ კონკრეტულად ახლა რა ხდება, აი თუ ჩვენ ავიღოთ ცოტა ფაქტო კონტექსტს და ნახავთ განსაკუთრებით აი მექას პაქტი, რომელიც დაფონდა მანამდე საუდის არაბეთსა და საუდის არაბეთი, თურქეთი, პაკისტანი. ფაქტობრივად ეს იყო რაღაცა პირველი მცდელობა, რომ რაღაცა მუსლიმური ნატო გაკეთებულიყო, რაც ანუ ამერიკაშიც და კიდევ ბევრგან აღქვეს, როგორც ანუ აღარ გჭირდება ჩვენ ამერიკული უსაფრთხოების გარანტიები და ამერიკა. დაახლოებით ესე ჩანდა ეს ყველაფერი. ეხლა ეს უსიტებმა რაც დაიწყეს, იქ შეტევა აღმოსავლეთ დასავლეთ მილსადენზე, ეხლა იამბუზე, რომელიც უნიშნელოვანესი არის საუდის არაბეთისთვის, იმიტომ რომ ვეღარ ახერხებს ყავი მყავყურის გამოყენებას თავისი ნავთობ ინდუსტრიისთვის და იქიდან ექსპორტისთვის. ამიტომ ეს მილსადენი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პირდაპირ ყოველგვარი ჰუსიტების, ანუ ესე იგი იემენის გავლით, პირდაპირ ესე იგი გადასროლი იყო წითელ ზღვაში ეს ნავთობი კონკრეტულად იამბუში და აქედან ყველაზე უსაფრთხო მარშრუტით გასულიყო პირდაპირ დასავლეთში. და ზუსტად ამაზე მიიტანეს ეხლა დარტყმა ჰუსიტებმა, ხო?
1: და ამ დარტყმა აჩვენა
0: კიდევ,
1: ამ დარტყმა აჩვენეს კიდევ, რომ საუდის არაბეთი უსაფრთხოების გარანტიებს ეძებს, დახმარება ამერიკასაც სთხოვა და ერთ-ერთმა მედიას საშუალება
0: გამოიცვალა, მაგრამ ისრაელსაც ჯერჯერობით არ ერევა ამერიკა და ამერიკა იძახის, რომ და ჩვენ ცეთხლ შეწყვეტა გვაქვს 2025 წლიდან მოკლედ ჰუსიტებთან და ესე არიან დაალაგებულები ჯერჯერობით. ანუ ფაქტი არის ერთი, რომ ჰუსიტების მოქმედებები, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს ირანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ამით ზეწოლას ახდენს რა თქმა უნდა საუდის არაბეთს და შემდგომ გლობალურ ზეწოლას ახდენს, იმიტომ რომ ამით ბლოკირებას უწევს არა მხოლოდ აი სპარსეთის ყურეს, არამედ უკვე აი ამ ციტალ ზღვასაც და ბაბელმანდებს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, სადღაც სოფლის ვაჭრობის 24% ზუსტად აი ამ არქით მოძრაობს
1: და ამაზე ახსენ დავლენა, მაგრამ ამერიკა არ ერევა ბაკო გაცემას უბრალოდ რომ ამოგვეწურა, ამერიკაც არ ერევა ჰუსიტების წინააღმდეგ და სხვა შორის ისრაელიც არ ერევა, ისრაელმა თქვა რომ ჰუსიტების წინააღმდეგ ნებისმიერ დრო შეუძლია აწარმოოს ომი, თუმცა არც ისრაელი არ ერევა.
0: აი იმიტომ რომ მანდ ისრაელს თავის მიზეზი აქვს, რომ ანუ აბრაამის აკორდი ჩაუგდო საუდის არაბეთთან და ძალიან ისე იქცეოდა, საკმაოდ არ დიპლომატიურად იქცეოდა ბოლო პერიოდში. ამიტომ აი ყველა ეხა ცდილობს, რომ აი თითქოს აი ალეგორიულად რო შევხედოთ, საუდის არაბეთი ეს არის საკმაოდ ესეთი მდიდარი მამიკო ბიჭი, რომელსაც თავის დაცვა არ შეუძლია, მაგრამ ძალიან ბევრი ფული აქვს და ყველა ცდილობს, რომ მაქსიმალურად მეტი მიიღოს მისგან.
1: ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. იმედი მაქვს, რომ ახლო აღმოსავლეთში იქნება მშვიდობა. თქვენთან ბაკო არაერთხელ კიდევ მექნება შესაძლებელი.

0: მადლობა ინტაროს, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მადლობა და თქვენ ასევე მშვიდობას გისურვებთ.
0: მშვიდობას გისურვებთ, ჩვენი სტუმარი იყო ახლო აღმოსავლეთის საკითხების უკვე ექსპერტი ბაკო ხელაძე. და ახლა ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში პოლიტიკიდან კულტურაზე გადავიდეთ. 22 ოქტომბერს დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში სპეციალურ ღონისძიებას გამართავს ქართველი ებრაელების საქართველოსთვის. საღამო ეძღვნება ქართულ ებრაელებს, რომლებაც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში და საკუთარი შემოქმედებით საქართველო და ისრაელი ერთმანეთთან დააკავშირეს. ღონისძიებაზე გაიხსენებენ კონსტანტინე პევზნერს, ბორის გაპონოვს, ჯემალ აჯიაშვილს, რუბენ ენოქს, იცხაკ დავიდს, შალომ დავიდს და ერთ-ერთი ადამიანი, რომლის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზეც 22 ოქტომბერს ისაუბრებენ, დღეს თავად არის ჩვენი სტუმარი, მწერალი და დრამატურგი გურამ ბათიაშვილი. მის ბიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართველი ებრაელების ნაწილს, ამიტომ გადავწყვიტეთ ღონისძებამდე რამდენიმე კვირით ადრე თავად მისგან მოვისმენო, თავად მას მოუსმინოთ. ახლა ჩვენ თბილისიდან გვერდება გურამ ბათიაშვილი. ბატონო გურამ, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ.
2: მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან გასაუბრება.
0: დიდი მადლობა, რომ ჩვენს ქართულენოვან პროექტში იღებთ მონაწილეობას. ბატონო გურამ, 22 ოქტომბერს ღონისძიებაზე, რომელსაც დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში ატარებს, თქვენ იმ ქართველ ებრაელებს შორის ხართ, რომელთა ცხოვრებასა და შემოქმედებაზეც ისაუბრებენ. როგორ უყურებთ თქვენ პირადად თქვენ განვლილ გზას? თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ მე ვარ ქართველი ებრაელი და ამით ყველაფერი არის ნათქვამი. ახლაც ასეთივე განწყობა გაქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელში არ ცხოვრობთ, საქართველოში ცხოვრობთ, მაინც ფიქრობთ, რომ თქვენ ხართ ქართველი ებრაელი და ამით ყველაფერია ნათქვამი? რისი თქვა
2: კიდე? დაბეჯითებით გავიმეორებ იგივეს, დაბეჯითებით ხაზგასმით, რომ მე ვარ ქართველი ებრაელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მენტალური თვალსაზრისით გასაკვირია ბევრი რამ არის ჩემში ქართული საზოგადოებრივი აზროვნების ნაწილი გახლავართ, ერთ-ერთი მცირე პატარა ნაწილი, მაგრამ ამასთან ერთად ვარ ებრაელი. ჩემი ცხოვრება, მე ყოველთვის ვცდილობდი და ვცდილობ, რაც მე თავი ბახსოვს, იყო ებრაელი და მივდიო ებრაულ ტრადიციას, ებრაულ წესებს. და მე ცხოვრებაში მე არ ამკონებ, რომ ვერ შევასრულე. მე მგონი ნორმალურად ვეწევი ამ
0: ჩანს. თქვენ ქართველ ებრაელებს ჩა ისეთი გამოჩენილი ქართველი ებრაელები, როგორებიც, რომელთა შესახებაც 22 ოქტომბერს იქნება საუბარი, თქვენ ერთ-ერთი განსაკუთრებული ადგილი გეკავიათ პირადად ჩემთვის. მაგალითად, აღარ ჩამოთვლი, აღარ განმეორდები გაპანოვი, აჯიაშვილი, პევზნერი, შალომ დავითი და ასე შემდეგ. ბატონო გურამ, თქვენ რომ თქვენ არ იქნებით, ვერ დაესწრებით ამ ღონისძიებას, მაგრამ რომ მქონდეთ შესაძლებლობა ამ საღამოს, 22 ოქტომბერს დაგეგმილ საღამოს იმ აუდიტორიას შეხვდეთ, ისრაელში მცხოვრებ ქართველ ებრაელებს, ემიგრანტებს, რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი მათთვის?
2: მე მარინა რამდენიმე ეს 2-3 კვირის წინ დამიეკადა, კითხა ხო არ ვიქნებოდი ამ დროს ისრაელში, სამწუხაროდ ამ დროს მე ისრაელში ვერ ვიქნები. მე რომ იქ ვიყო, მე რომ იქ მონაწილეობა მიმეღო ამ საღამოზე, ვიტყოდი იმას, რაც არაერთხელ მითქვამს. იყო ქართველი ებრაელი, მე მიმაჩნია, არის ძალიან ღირსების საქმე. იყო ქართული სულისკვეთების, ქართული მენტალიტეტის და ამავდროულს იყო ებრაელი. ამიტომ ჩემი სათმელი იქნებოდა დარჩით იმას, რაც ხართ. დარჩით ქართველ ებრაელებას, ქართული სულისკვეთებით, მაგრამ ებრაული ქართული მენტალიტეტით, მაგრამ ებრაული სულისკვეთებით. რომ ჩვენთვის ყოველთვის სხვაეთოთ ქართველი ებრაელობისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდათ საქართველო, ქართული ყოფიერება, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვინარჩუნებდით, აგერ 26 საუკუნე ამბობენ, რომ მოსას მე არ ვეთახმები, არის 28 საუკუნე, რაც ებრაელობა საქართველოში ცხოვრობს. 28 საუკუნეა მას შემდეგ. მაგრამ შევინარჩუნეთ ჩვენი ეროვნული რელიგიური საწყისები, ჩვენ ცხოვრობთ ისე, როგორც ცხოვრობდნენ ჩვენი მამაპაპები, რასაკვირველია გარემოში, რასაკვირველია ამ დროსთან შეფარდებით ცვლილებას მიგდებთ დროთა სვლას, და მაინც ჩემი მთავარი საწყვილი იქნებოდა ის, რომ დაარჩით, იყავით იმას, რაც ხართ, რაც როგორც იყო თქვენი წინაპრები. დაარჩით ქართველ ებრაელებად, დაარჩით თქვენი ქვეყნის და ებრაული სულისკვეთების, ებრაული სამყაროს ერთგულებად.
0: ძალიან მიხარია პირადად, რომ ჩვენს ეთერში ახლა თქვენ საუბრობთ ამაზე. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ინტერვიუ, ბატონო გურამ. უბრალოდ დღევანდელ გადაცემაში მეტი დრო არ გვაქვს, მაგრამ აქვე მე თქვენთანაც შევათანხმე წინა საუბარშიც და აქვე პირდაპირ ეთერში მინდა გთხოვოთ, რომ უახლოეს მომავალში ერთ გადაცემას, სრულ გადაცემას დაგიცმობთ და გავაკეთოთ ინტერვიუ, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ ქართველ ებრაელებზე, ჩემთვის აი პირველი ქართველ ებრაელებზე, ვინც მახსენდება, ვისთანაც ინტერვიუს ჩაწერა მინდა, ვის ისტორიაც მინდა, რომ მომავალ თაობებს შემოვნახოთ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ციფრულ არხებს. ეს თქვენ ხართ. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ და
2: მადლობა თქვენ, ბატონო მიხეილ, ყურადღებისათვის, მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ შემეხმიანეთ და უნდა გიცხათ, მე მზადა ვარ ყოველთვის, ყველა დროს, რაც არის და იყოს, ვითანამშრომლო თქვენთან სიამოვნებით.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნახვამდე.
2: ძეიცავთ.
0: ძეიცავთ. ხაქსამეა გილოცავს.
2: გამათენ ვაკაშა.
0: დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ჩვენ გვესაუბრებოდა ახლა თბილისიდან გურამ ბათიაშვილი, ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელთან შესახებაც 22 ოქტომბერს ბათიამში დაგეგმილ ღონისძიებაზე დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში ისაუბრებს. რატომ გაჩნდა საერთოდ ამ ღონისძიების ჩატარების იდეა? როგორ შეიძლება ადამიანები, რომელთა ცხოვრებას და შემოქმედებასაც ამ საღამოზე გაიხსენებენ, ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში გვერდება ღონისძიების ორგანიზატორი, ავტორი და ორგანიზატორი მარინა გელაშვილი. დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან, ქალბატონო მარინა.
3: მოგესალმებით, მშვიდობა ისრაელს და მშვიდობა სამყაროს.
0: მადლობა დათმობილი დროისთვის. ქალბატონო მარინა, დავიწყოთ მთავარი კითხვით. გადაცემაში ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა და მინდა რომ აუცილებლად თქვა პირველი, რომ ღონისძიება 22 ოქტომბერს დაგეგმილი ღონისძიება, რომელსაც ატარებს დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში. ჩვენ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართულენოვანი რედაქცია ვართ ამ ღონისძიების საინფორმაციო მხარდამჭერი. ბევრი დეტალი მე პირადად ვიცი, მაგრამ თქვენგან მოდი ჩვენს აუდიტორიას გავაგე ვინოთ, რატომ გადაწყვეტეთ ღონისძიება ქართველი ებრაელების საქართველოსთვის ამ სახელწოდების ჩატარება და რა არის ამ საღამოს მთავარი იდეა?
3: უპირველესად უღრმესი მადლობა მხარდაჭერისთვის. უპირველესი იდეა და ჩვენი ვალია, აი ამ თაობის განსაკუთრებული ვალია, ვინც სწორედ იქ დასახელებულ ადამიანებს, კონსტანტინე პეუზნერი იქნება, გურამ ბათიაშვილი იქნება, ჯემალაჯიაშვილი და ასე შემდეგ, ვისაც მოიხსენიებთ და მადლობას გადაუხდით, ჩვენ ვართ ის თაობა, რომლებიც შევესწარით, მოვესწარით, ჩვენთან მეგობრობდნენ, ჩვენთან ერთად ჩვენ კითხულობდით მათ შემოქმედება, ჩვენ გვაზიარებდნენ ამ დიდ სულიერ კულტურას და ეს უზარმაზარი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა მათ დატოვეს საქართველოში და ამიტომ ის არის ქართული კულტურის კუთვნილება და არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს მადლიერება. და სწორედ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ის თაობა, მეც, თქვენც, ბატონო მიხეილ, რომლებსაც ცოცხალი შეხება, აგერ ბატონი გურამი მაგის მაგალითია, ცოცხალი შეხება გვაქვს, ცოცხალი ურთიერთო, ჩვენ ვიცოდით, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. ამიტომ რომ არ მინავლდეს ამ უმძიმეს წუთისოფელში მათი სახელები, მათი ღვაწლი ქართველმა ხალხმა, ქართველმა ერმა, ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი, რომ ყოველთვის მადლიერება უნდა გამოხატოს ამ სახელების მიმართ, თუნდაც დიდი ბორის გაპონოვი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი მსოფლიოს გააცნო და თარგმნა იდიშურ ენაზე. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაც ჩვენი მოვალეობები და ეს მოვალეობები უნდა შევასრულოთ პირნათლად, რაღაცა პატარა მისია, მაგრამ არც ისე პატარა. სავალდებულო.
0: ჩვენ აუდიტორიას და ჩვენ მსმენელს რომ ცოტა მეტი პრაქტიკული ინფორმაციაც მივცეთ, უთხრათ რომ ძალიან ბევრი მსურველი არის უკვე და ბევრი მსურველი იქნება, რომელსაც ასეთ ღონისებაზე დასწრებისთვის უკვე იმედი გვაქვს რომ გამოგვეხმაურნენ თქვენც, ჩვენც და ახლა ჩვენ სოციალურ ქსელებშიც იმედია მეტი დაინტერესება იქნება, რადგან სამომავლო დიდი სურვილი მაქვს მე პირადად, როგორც ამ ღონისებების ერთ-ერთ საინფორმაციო მხარდამჭერს, რომ ეს ღონისება არ იყოს ერთჯერადი და სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ჩატარდეს, რადგან დარჩეს ერთჯერად ღონისძიებად, როდის პირველი ღონისძიება 22 ოქტომბერს არის დაგეგმილი, რომელ საათზე, საათ უფრო მეტად
3: დაგეგმილი. გაიხარეთ მიხეილ, გაიხარეთ რომ ამის სურვილი გაქვთ, სწორედაც ეს ღონისძიება არ უნდა დარჩეს ერთჯერადად და მან უნდა მოიაროს და მოიცვას სრულად ისრაელი და არა მარტო ქართველმა ებრაელობამ, ან ქართულმა დიასპორამ და ემიგრანტებმა, არამედ არაქართველმა ებრაელობამაც, არაქართულმა აუდიტორიამაც უნდა ნახოს, მოისმინოს და გაიგოს ეს არის ტოლერანტობის გვირგვინი და კაცობრიობის ყველაზე სამაგალითო ნიმუში ერთაშორის ურთიერთობებისა. ეს ღონისძიება დია 22-ში, 20 საათზე ბათიამში, დეკელის ქუჩა 2 ნომერში, ეშკოლაპაისის დარბაზში გამართება. პატარა დარბაზია, 200 კაციანი, მოგეხსენებათ კულტურული ლიტერატურული ფასეულობების გულშემატკივარიც არ ჭარბობს მაინც და მაინც, ამიტომ დიდ დარბაზებში არ გადავწყვიტეთ. 200 კაციანი დარბაზია და ამდენად სულ რაღაცა შეიძლება 150 ბილეთი გაიყიდოს, ისიც იმიტომ რომ შიდა სამზარეულოს ხარჯებს გაუმკლავდეთ, ჩვენ არავინ გვაფინანსებს, ჩვენ თავ ჩვენ თვითონ პატრონობთ. და დანარჩენი იქნება მოსაწვევები, ასე რომ 200 კაციანი დარბაზი, 200 მაყურებელი კი უნდა მოიძებნოს ამ ბუმბერაზე.
0: დარწმუნებული ვარ მოიძებნება, ერთადერთი რაც ვიცი მე ვიცი სტუმრების შესახებ დაახლოებით ღონისძებას დაესწრებიან ისრაელში. როგორც პოლიტიკო ისრაელელი პოლიტიკოსები, ასევე ჟურნალისტები, დიპლომატიური უწყების წარმომადგენლები და გამოჩენილი ქართველი ებრაელებიც, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში, რომელიც შესახებაც ამ ღონისძებაზე არ იქნება საუბარი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ისინი სტუმრის სტატუსით იქნებიან. თქვენ რომ გითხრათ ვინი მიიღებენ მონაწილეობას უშუალოდ ღონისძებაში, ვის ვიხილავთ 22 ოქტომბერს ბათიამის სცენაზე?
3: თუ გულისხმობთ საკონცერტო პროგრამას, არაჩვეულებრივი საკონცერტო პროგრამა მომზადდა ძალიან აკადემიური დონის, როგორც ყოველთვის ნათია სუდაძე ჩამოდის და ადგილობრივ დიასპორასთან მუშაობს ხოლმე ხმებში. ვეფხია კუჭუხიძე შეუდარებელი, ასევე შეუდარებელი თენგიზ გაბაიძე, მე ამას რეკლამის თვალსაზრისით არ ვამბობ, მათი ხმები უდაოდ არის მართლაც შეუდარებელი. ეს არის ის ხმები, რომლებიც სადაც არ უნდა წაიყვანოს, სადა კოსმოსშიც კი იჟღერებენ და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მათ მოამზადეს ახალი რეპერტუარი და საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ძალიან ლამაზი კარგი რეპერტუარი მსმენელისთვის, მათი ტკბილხმოვანი კლასიკური საესტრადო სიმღერები, რომელსაც ასე მონატრებულია ისრაელის მსმენელი. ეს არ არის ესეთი საქორწილო და
0: ესეთი ფაქტების სიმღერები. იმედი მაქვს რომ 22 ოქტომბრამდე ღონისძიებაში მონაწილეები პირებიც იქნებიან. ჩვენ გადაცემის სტუმრები უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ, ყველგან გადაცემა სამწუხაროდ მეტი დრო აღარ გრჩება. ერთადერთი რაც უნდა ვთქვა, რომ იმედი მაქვს რომ ღონისძიებას ახალწოდებთ ქართველი ებრაელები საქართველოსთვის. 22 ოქტომბერს დაგეგმილი ღონისძიება იქნება დასაწყისი იმ დიდი პროექტისა, რომელსაც მომავალშიც გააგრძელებთ. ჩვენი ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებლეს ქართულოვანი რედაქციის მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ და დიდი სურვილი გვაქვს რომ ქართველი გამოჩენილი ქართველი ებრაელების ისტორიები გავაციფროთ, უფრო მეტ ადამიანს გავაგებინოთ, ახალ თაობებს გავაგებინოთ, ქართველ ებრაელებს გავაგებინოთ, რომლებიც ბევრი ვერ საუბრობს ქართულად, იქნება ვახერხოთ რაღაცნაირად რომ მათ ივრითულად მაინც გავაგენოთ ან ვასწავლოთ ქართული. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
3: მადლობა თქვენ.
0: ჩვენი სტუმარი იყო დიასპორული ორგანიზაციის ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში დამფუძნებელი და ღონისძიების ორგანიზატორი მარინა გელაშვილი. ამით დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. დღეს ერთ საათის განმავლობაში ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებლის ქანრეკას ეთერში მე მიხეილ ხეცოძე ვიყვებოდი. დღის და კვირის მთავარ ამბებს აქვე არ დაგავიწყოთ, რომ 22 ოქტომბერს ბათიამში იმართება კულტურული ღონისძება ქართველი გამოჩენილი ქართველი ებრაელები. ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში ატარებს ამ ღონისძებას. ჩვენი გადაცემა ამ ღონისძების საინფორმაციო მხარდამჭერია. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.

ხდება და რატომ ხდება, ჩემ სიზმრებში ვიღაც ჩნდება, გული ჩემი სადღაც უცხოად მიავს.